0: من كسرتي هيا هيا
1: انا رايا
0: لشيلة
1: عوشين عوشين بعض
0: امان لوي ميكو مملكوين
1: لوي باي جوان سينيو ماركال اقوين زونغوين
0: لين زونغوين
1: لين زونغوين با
0: امتر منو منغا تايلان زاكاني امونت
1: Eu estou sozinho, eu como com uma que ele é uma boca. Olha a pesca.
0: Não é pesca.
1: Ganda de duas anos fresca.
0: É só. É uma velha lá de civil, né?
1: Calma, boneco, não sei, não vou tirar quatro.
0: Então.